0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آوه پادر چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت شپریت
5: هیل دای دو گامله سم رفتیدین سون
0: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن
1: هیل دای ستارکه som dundrar och fredar.
6: Hail Thor, fader Ymir.
7: Ergavron fin fyr friri.

0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آوه پادره چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهشتیکیت شپریشت
5: هیل دای دو گامله سم پایفردین سو
6: هیل دی ستوره سم گلینسر و واکن
7: هیل دی سترکه som dundrar och fredar.
8: Hail thou, fader Ymir, ergav Rontin fyr fridig.